Na utorek 7. julija goduje ta sveti Ciril in Metod. Češčenje obeh slovanskih in tudi slovenskih blagovestnikov je naraslo ob rodoljubnem navdušenju v drugi polovici 19. stoletja, ki je še posebno vzplamtelo ob proslavah tisočletnice njunega prihoda na Moravsko in smrti svetega

metoda. Videti je namreč, da je spomin na oba sveta brata na Slovenskem po letu 1700 nekam uplaknil. Da v prejšnjih stoletjih ni bilo tako, nam povedo stari zgodovinarji, naprimer Magister leta 1600 svetega Cirila in Metoda, je oltar, ki so ga bili dali napraviti slovenski romarji v Marijini cerkvi v Aachenu okoli leta 1400. Ljubljančani in Kranjčani so leta 1495 za ta oltar prispevali ustanovo oziroma beneficij, ki naj bi bila vzdrževala slovenščine veščega duhovnika. Leta 1613 se ta ustanova in ta oltar prvič omenjata kot oltar in beneficij svetega Cirila in Metoda. Toda okoli leta 1700 so Romanja v Aachen pojenjevala, dohodki ustanove so se krčili in leta 1734 so oltar podrli ter ustanovo odpravili. Sveta brata pri nas dolgo nista bila deležna svojih cerkva. Njuno javno češčenje se je začelo v Ljubljanski škofiji spet leta 1777. Tedaj sta dobila posebno mašo, v brevirju pa življenjepis. Njun god so obhajali 13. marca, pozneje pa 9. marca. Toda izročilo o svetih bratih je bilo med našim ljudstvom živo skozi stoletja. To izročilo pravi, da sta na poti v Rim baje prenočevala v Jaranini, maševala pa pri svetemu Benediktu, v Zreški fari pri slovenskih konjicah je Cirilov studenec, ker sta sveta brata na svoji poti baje jedla kruh in pila vodo. Tudi v Mojstrani, kjer je cerkev posvečena svetemu Klementu, sta baje šla mimo in tam prenočevala pod šotorem. Taka krajevna izročila zgodovinsko seveda niso zanesljiva. Napačno bi bilo sklepati, da kažejo cerkve svetega Klemena njuno pot oziroma Mojstrana rodine Bukovščica Suhodole. Bolj verjetno je, pravi Grivec, da sta se sveta brata držala stare rimske ceste skozi Ptuj, Celje, Ljubljano oziroma Emono, Oglej oziroma Akvilejo in Benetke. Obnovitev češčenja obeh svetnikov v 70. in 80. letih predprejšnjega stoletja je bila podobna plamenu, ki šine iz skrite žerjavice pod pepelom. Cerkvenemu češčenju se je pridružilo rodoljubno narodno navdušenje, posebno še, ko je papež Leon XIII. Leta 1880 zapovedal praznovanje godu svetega Cirila in Metoda za vso cerkev. Sveta brata sta zdaj glavna zavetnika Ljubljanske nadškofije. Navratil, ki je ne le zbiral poročila o naših in tujih šegah, ampak je tudi zasledoval njihovo rast in odmiranje, je mogel leta 1890 ugotoviti novo nastale kresove na večer pred godom bratov blagovestnikov. V najnovejši dokaz pravi, kako se nekateri stari narodni običaji radi premikajo od praznika do praznika, priobčujemo to samo toliko, da so koroški Slovenci in nekod tudi njihovi štajersko-slovenski sosedje začeli stoprav v novi dobi po hribih in gorah kuriti kres in streljati na večer 4. julija. Pred tem praznikom oboje kres in streljanje vrši se na pa sedaj, to se ve samo od veselja, a ne iz znanih nam uže poganskih ali praznovirskih vzrokov. Da je tičala za to novo šego duhovščina, še bolj pa nemara drugo rodoljubno izobraženstvo, je prav gotovo. Šega se je širila tudi na Krajnsko. Leta 1890 so poročali o kresovih že iz Litije, s hribov okoli Šentlamberta, z Vrhnike, z Zaplane in od drugod. V podjuni na Koroškem se je kresovanje sploh premaknilo od kresnega večera na večer.

čerpet svetim Cirilom in Metodom, kresna noč pa ohranila zgolj različna verovanja, ki jih že poznamo. Podobni premiki so znani in pogosti, kakor je ugotavljal že Navratil. Ta premik je tem zanimivejši, ker mu sledimo po časopisnih poročilih iz več kot 80 let. Kot vremenjaka sta sveta brata nastopila verjetno kaj pozno. Pregovor pravi, dež na Cirila in Metoda, ko stajn domala ogloda.

In, dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol treh in se moram za danes od vas posloviti. V sredo zvečer ob 7 uri pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Dobar dan od Rosemary.